Ինչ բարդ է ֆեքը տեսնում դե կամ է անդարդ Մինիմում փոքր քաղաք, փոքր արծայ, բայց միական թերթ Քանի մտածում ասով ատարովի մոտի կա Շամանակը կո մտապահումը թե կանի ու կի կան Սա թե կանի տեղ ու միտ կը կանի տեղ Սա թե կանի տեղ Ուտրետը մնը դրոմ ապանը կանա Անավանը կանա Չիլ մտածի վենը կանա մակետում է կե համար բնակարան